0: và hôm nay gì. Đúng không? Thì đi đi đi mèo mèo chỉ phi mèo ngoan ngoan con phi mèo ngoan chỉ đi.
1: Wowa, enarang inta meru am tete ni metang on tete na beni kiri pes on koropo kinada.
0: Tenuwa, posi yata inay na ikakatawa kina kwente ka posi kiroi.
1: Awa, kona suwai ni yein, ko suwai kariki on piko uko unape.
0: Ni mewa, isaki am record mente polis.
1: Onowa, ponte kiri pes nkoe on meni mea kanape yon kiri pes.
0: Isuwa, yaki katawa kite te inay ni ASM ira te ka posi kiroi, on men santawa te tokan kai.
1: Oi, te capene, una lini merrum roi, o mentau roi ni iria na vaki ni capene, te capos kiroi.
0: Ia, koe, o vai kai pahaya ka hai na vaki, buki ni capene na ram.
1: Te wana, pon the national ID card, ke the passport kai o data, ke the birth certificates.
0: Wowa, the medical clearance.
1: Oi, te katenua, are pon the police clearance. I buki ni sisira ki me kame a tata, o rita ki me nake tape yam tapo i tai. Ntiopi rita ki me Agnes Twin, nana email at om@tobi.gov.ki. Kinte tarapon isuwa ni mewa kia huwa towana towana wanua tenua. Ke isuwa ni mewa kia huwa towana towana tenua ruewa. Ke isuwa ni mewa kia huwa towana towana awa towana. O isuwa tenua kia ni mewa onowa ni mewa isuwa.
0: MTCIC pesanga yeripepe yonke email address at pieripepeheadcommerce.gov.ki. Ke tariponia tenampa e isuwa ni mewa towana huwa onowa towana ni mewa isuwa. Isuwa ni mewa towana huwa onowa towana ni mewa wanua. Isuwa tenua kia. Tenua tewana. Waiwa. Awa.
1: Owai te one stop. Na koni katewea son. Nana email at katewea@onestop.com.ki. Ke Olive Derek. Nana email at olive@onestop.com.ki. Kente tarepon.
0: E isuwa ni mewa tewana. Wawa. Ke isuwa tenua kia. Ni mewa tenua. Wawa vanua. Tewa.